0: あれ、ジウさん、目の下にクマが、寝不足？
1: 昨日、中国人の友達がうちに遊びに来て、朝まで話しました。
0: え？朝まで？
1: 同じ留学生だから、いろいろと共感して、話が盛り上がって。
0: 外国から日本に来て、大変なこともあるよね。ジウさんは日本の生活で何が一番大変？
1: 湿気ですね。日本の夏の蒸し暑さが辛いです。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가마츠노아에출근했어요。
3: あれ、ジウさん、目の下にクマが寝不足？
2: あれ、ジウさん、お、ジウ씨。目の下にクマが、눈밑에ダーク서클이、寝不足、수면부족이야라는표현인데요。다시한번들어보죠。
3: あれ、ジウさん、目の下にクマが、寝不足？
2: 이어서보면요。
3: 昨日、中国人の友達がうちに遊びに来て、朝まで話しました。
2: 昨日、어제、中国人の友達が、중국인친구가우찌니아소비니키때우찌니집에아소비니키때여러분아소비니크루동사마스형니크루라고하면요뭐뭐하러오다라는뜻입니다그래서아소비니크루놀러오다놀러와서와같이문을연결하고싶어요크루에테연결하면되겠네요동사마스형에연결합니다크루의동사마스형은키입니다그래서이뒤에태연결해서기때우진이아소빈이기때집에놀러와서아사마데아침까지하나시마시다이야기했어요다시한번들어보죠
3: 昨日中国人の友達がうちに遊びに来て

0: 朝まで話しました。
1: 이어서보면요
0: 에朝まで
1: 에朝まで뭐아침까지란뜻인데요다시한번들어볼게요
0: 에朝まで
1: 이어서보면요
0: 同じ留学生だからいろいろと共感して話が盛り上がって
1: 同じ留学生だから同じ留学生だ같은유학생이다문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원이나타냅니다그리고同じ는요뒤에명사수식할때同じ형태로바로수식하는것도기억해주시고요이로이로또교감して여러가지로공감해서란표현인데요교감する공감하다스루로끝났네요3그룹동사입니다태연결할때는동사마스형에연결하면되죠스루에태연결할때는시대라고하면됩니다그래서교감する는교감시대하나씩가모리아가때이야기가무르익어서모리아가르1그룹동사입니다여러분1그룹동사에접속소사태연결할때는은편현상있었던거기억하시나요1그룹동사중에우쯔르로끝나는경우에는마지막음절을초금으로바꿨습니다즉초금편이일어났는데요모리아가르르로끝났어요즉초금으로바꿔야되겠네요그래서모리아가때라고하는표현이나왔습니다다시한번들어볼게요
0: 同じ留学生だからいろいろと共感して話が盛り上がって
1: 이어서보면요
0: 外国から日本に来て大変なこともあるよね。ジュウさんは日本の生活で何が一番大変?
1: 外国から외국에서日本に来て일본에와서라는표현이죠来る태연결할때는동사마스형에태연결합니다그래서来て와서라는표현이됐고요다이나것도뭐하리요네힘든일도있겠네지우상와지우씨는니혼노세이카츠대일본생활에서나니가이지방다이엔뭐가제일힘들어다시한번들어볼게요
0: 外国から日本に来て大変なこともあるよね지우상와니혼노세이카츠대나니가이지방다이엔
1: 이어서보면요
0: 湿気ですね。日本の夏の蒸し暑さが辛いです。
1: 湿気ですね。好きねよ。日本の夏の일본여름에蒸し暑さが、무더위가辛いです。힘들어요。蒸し暑さ라는표현은요、蒸し暑い、너무덥다、무덥다라고하는이형용사의명사형태가되겠습니다。다시한번들어보죠。
0: 湿気ですね。日本の夏の蒸し暑さが辛いです。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: あれ、ジウさん、目の下にクマが。寝不足？
3: 昨日中国人の友達がうちに遊びに来て朝まで話しました。
2: え、朝まで？
3: 同じ留学生だから。いろいろと共感して話が盛り上がって
2: 外国から日本に来て大変なこともあるよねジウさんは日本の生活で何が一番大変
3: 湿気ですね日本の夏の蒸し暑さが辛いです
1: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요
0: スカートスカート
1: スカートスカートぐよ
0: ワンピース、ワンピース、
1: ワンピース、ワンピース입니다。
0: ドレス、ドレス、
1: ドレス、ドレス인데요。발음팁있을까요？
0: はい、ワンピースは원이아니라왕이라고발음하고중간에있는다음에도주의해주세요。
1: 랜덤박스지식현수막은거리를걷다보면도로를가로지르거나건물외벽에길게걸린천을흔히볼수있는데요우리는이를현수막이라고부르는데일본에서는뭐라고하죠
0: はい오단마크라고합니다한국의현수막은메달현자에드리을숫자를씁니다즉위에서아래로길게매달아늘어뜨린천이라는뜻이강하고요일본의오단마크의경우에는